0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Då får jag säga hej och varmt välkomna till dagens gudstjänst. Jag heter William Elofsson och jobbar här som ungdomsledare i församlingen. Och idag är det jag som leder mötet. Och jag får göra det tillsammans med Anders Marklund som kommer på predika och Roland Utbult. Kul!

se er alla här idag. Det ska bli jättekul att fira gudstjänsten tillsammans. Och jag tänker vi börjar med att lägga den i Guds händer. Och Jesus, jag tackar dig för att vi får komma här och samlas inför dig idag, Jesus. Jag ber att vi ska få se mer av vem du är idag, Herre. Och tack att vi får komma hit och fira med dig, Herre, och lyfta upp dig, Jesus. Jag lägger den här gudstjänsten och allt som kommer hända i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta med att sjunga och man får jättegärna vara med och sjunga i refrängen.

För att be församlingen att ställa sig. En av vår församlingsmedlemmar har fått hembud, fått flytta hem till sitt himmelska hem. Det är Lisbeth Olsson som slutade sina dagar här på jorden den 21 maj. Lisbeth är född och uppvuxen på Klädesholmen och tillhörde där en EFS-församling. Och sen flyttade Lisbeth till Hönö, blev tandsköterska och en del av Hönö missionsförsamling. Hon har varit en aktiv och engagerad person i församlingen på olika sätt under många år. Hon har troget och ansvarsfullt liksom tagit sig an de uppdrag som hon har gått in i. Söndagsskolan, i styrelsen, scoutledare, och så har hon tagit hand om torsdagsträffen. Och så second hand butiken har funnits med i bönegruppen. Ja, listan kan göras väldigt lång. Lisbeth, en kvinna med ett varmt leende och en öppen famn för människor. Hon såg och bekräftade dem som kom i hennes väg. Och det är många av oss som har fått ta del av det, bland annat det som Lisbeth har stickat. Och hennes generositet, den har verkligen smittat. Den kristna tron, den präglade hennes liv, både som livsstil och i ord och i handling. Och hon var genuin, helt enkelt. Det fanns en trygghet i tron som bar henne genom livet och det som livet gav. Och tyvärr så fick Lisbeth sluta sina dagar alldeles för tidigt. De närmast anhöriga, det är ju sonen Markus och dottern Maria och sons syster. Vi tänker på dem nu. Och vi ber för dem. Och Lisbeth lämnar ett tomrum efter sig. Inte bara i sin familj och sin släkt, utan i församlingen och bland vänner. Men vi minns henne med en stor tacksamhet för den person hon fick vara bland oss. Begravningsgudstjänsten, den äger rum här i Missionskyrkan måndagen den 15 juni klockan 11. Och Paulus skriver så här i Romarbrevet: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för Lisbeth. För Lisbeths liv och för de spår och de märken, positiva signaler, allt det där fina som hon har gett oss, Herre. Vi tackar dig för vänskapen och gemenskapen, Herre. Så ber vi dig, far, för familjen. Herre, välsigna familjen i sorgen och i saknaden. Och var hos dem på ett alldeles speciellt sätt, Herre. Det ber vi om. Så tackar vi dig, far, för hoppet om ett återseende, om en evighet, om att tron på dig håller ända in i döden. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi sjunger tillsammans Blott en dag, och Karin Wilund tar med oss i den. Varsågod.

0: Gissningar.
1: Så är det.
0: Ska du eller jag börja?
1: Ja, men kör du.
0: Ja. Ska vi peka på Karin eller på Linda? Det handlar om volontärslistorna.
1: Stämmer.
0: Ska jag köra eller ska vi... Karin, har du en... Nu är det snart dags för konferens. Det är bara några få veckor kvar. Sen kör hönekakan upp så här. Nej, hönekonferensen igång. Och då behöver vi fylla i volontärslistor nu. Och Karin har förberett detta. Det ligger på bord ute i entrén. Så det är bara att skriva upp sin grannes namn på så många pass som möjligt. Nej, sitt eget namn ska man ju skriva upp naturligtvis. Och ta gärna några pass nu redan nu så att konferensledningen kan känna att det går ihop det här. Redan snart går ihop det här. Så vi slipper liksom känna oss stressade inför det sedan. Så kolla på det idag innan du går hem. Det har jag koll på.
1: Ja, men till kyrkfikat. Och damerna först då, för att det är mors dag helt enkelt. Ja. Så att det har vi med oss.
0: Ja, damerna först, ja. Kom, det tycker jag är riktigt. Alltså. Men du, William, det är din andra konferens i sommar. Nu bollar jag tillbaka här.
1: Ja, men det stämmer precis.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättebra. Supertaggad, det ska bli jättekul.
0: Vad gott. Ja. Nästa pålysning, det är ju att nästa söndag klockan 11.00 är det gudstjänst här. Vem predikar då, William?
1: Det gör jag.
0: Det gör du, okej. Okay. Ja, då kan jag slänga det utkastet jag hade klart. Nej. Så nästa söndag predikar William och Emilia leder och det är nattvard. Och sen så säger vi tack till våra ungdomsledare. William, han kommer gå vidare i andra saker och Emilia... har ju en tidsbegränsad tid här. Så får vi se vad som händer framöver.
1: Stämmer bra. Ja. Sen så är det så att vi brukar ha, eller ni brukar anordna, vi ja. Brukar ha midsommarfirande på konferensängen. Vi har ingen sång och musik eller någon som håller dansen till det. Så känner ni någon eller vi tar det själva så hör av er. Det har varit supergött om det kunde bli ett firande där ju.
0: Ja, det är redan klart. Det är helt underbart. Ja, ska vi se. Kan vi godkänna det? Ja.
1: Vad gött.
0: Perfekt. Det var nämligen så att det var en som cyklade förbi där jag bor häromdagen. Och så stannade han till när han fick syn på mig. För jag bor ju granne med konferenssängen och så visste han vet vem jag är. Och så han sa, blir det någonting på konferenssängen på midsommar? Ja, vi håller på att jobba på det, sa jag. Så här. Ja, för nu är det inget på spindeln i sommar heller. Så det är viktiga grejer det här. Alltså. Så nu, men nu blir det ju då. Jag tror att midsommarstången är ordnad också, eller? Ja, Tobbe fixar den. Tobbe och Eva fixar den. Det är ju grymt.
1: Grymt. Det var allt.
0: Var det allt?
1: Ja, jag tror det. Ja. Vi ska ta upp en gåva. I församlingen samtidigt, så jag tänker du kan få be för det, så kommer upp ett swishnummer och sen sjunger vi tillsammans.
0: Då ber vi för kollekten. Herre, vi tackar dig för att vi får samla in till ditt verk. Vi tackar dig för att vi får ge av det vi har för att det ska få ges vidare och bli att göra dig känd och trodd, Herre. Vi tackar dig för varje krona som kommer in idag. Allt behövs. Så välsigna gåvan och givaren i Jesu namn. Amen.

Vi ber tillsammans. Herre, så tackar jag dig för att vi får tillhöra dig. Vi får kallas dina barn. Vi får liksom känna gemenskapen med din närvaro i våra liv, Herre. Så ber vi dig att du öppnar ditt ord nu så att vi förstår lite mer av vad du har för oss. I Jesu namn. Amen. Det är väldigt roligt att få predika ihop med Roland Utbult. Han sjunger och jag ska tala, inte tvärtom. Det blir nog allra bäst så. Helt övertygad. Så idag kommer predikan att inbakas. Jag kommer baka in några sånger här i predikan då. Och så är det så här att vi följer ju kyrkoårets tema den här terminen. Och idag är temat Gud, Fader, Son och Ande. Så det är ett otroligt omfattande tema. Och det ska predikan handla om idag. Så att det kommer ta ungefär 2,5 timmar från och med nu. Nej, det gör det inte. Roland var upptagen i eftermiddag så det går inte att ta så lång tid. Men en av de texterna som är föreslagna för den här söndagen är från Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Och där står det så här. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästlig släkt. De lät föra fram apostlarna så frågade de dem genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att detta skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, så står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Alltså den här texten innehåller ju Fader, Son och Ande, beskriver ju Gud egentligen. Och så frågar de här översteprästerlig släkt som frågar: i vems namn har ni gjort det här? Genom vilken kraft eller vems namn har ni gjort det här? Och då vill de ha en beskrivning på vem som är källan till detta. Och den frågan är ju högst aktuell idag med. Men vem tror ni på egentligen? Vem är han? Vad är det för en Gud? Hur beskriver man Gud? Hur beskriver man en treenig Gud? Och hur kan vi ha koll på det egentligen? Vi tror ju på en Gud samtidigt som han är tre. För han är treenig. Och när vi försöker förstå tron eller livets gåta, så blir det, och försöker titta på Gud, så är det liksom som om vi tittar rakt in i en sån här strålkastare. Eller solen. Och så bländas vi av styrkan, av ljuset, av kraften i vem Gud är. Vi kan inte förstå och omfamna det helt och fullt. Den treenige guden som kristendomen vilar på innebär att Gud som är en samtidigt är tre. En gåta för förståndet, men en gåva för tron. I den nicianska trosbekännelsen så säger det så här, att Gud är allsmäktig. Att Jesus, Guds enfödde son, är född av jungfru Maria. Att helig ande
är Herre och livgivare som utgår från Fadern och Sonen. Ganska intressant. Vi ska kolla på de tre olika lite. Snudda vidare lite, men Roland ska sjunga en sång först.

vill visa vem han är, sjöng Roland. Det är bra. Och jag tänker att nåden är ju det som Gud vill visa och ge till mänskligheten. Men om man tar fadern då, hur ser vi, hur visar Bibeln vem fadern är om vi plockar Gud som fader, son och ande? Apostlarna, den texten vi utgår ifrån, det säger ju Petrus så här, att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Alltså fadern har kommit med liv in i Jesus på något sätt. Och vi ser ju redan i skapelsens början hur Gud, fadern, är livgivaren till allting. Allt kommer från fadern och allt går till fadern helt enkelt. Vi pratar ju ofta om Gud som en far. Men Gud är större. Större än alla våra tankar, än alla våra begrepp, än allt vi kan omfamna när det gäller det här. Och i Bibeln beskriver också Gud fadern som något mer än bara en fader. Det står bland annat om modern. Passar bra en dag som den här. Krångligt att det finns olika beskrivningar. Nej, jag tycker bara det skapar en större bredd och större förståelse av Guds storhet. I Jesaja så står det så här: glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag aldrig dig, säger fadern. Jag glömmer aldrig dig. Bibeln talar om fadern som en höna. I Lukas evangeliet, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlat sina kycklingar under vingarna. Alltså omsorgen hos fadern över sin skapelse, över människan. Femte Mosebok beskriver fadern som en örn. Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem, så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg. Herren ensam visade vägen, ingen annan främmande Gud. Alltså Gud, fadern, visar sin omsorg över oss. Och så kan man ju fundera över, var är han då? Ja, jag tänker när vi möter fadern i Bibeln, ganska ofta så tror jag att man kan se att han drar sig undan i en slags helig tystnad, tänker jag. Men när det är skarpt läge så kommer han med full kraft. Titta, Jesu födelse. Vad är det som händer då? Då skickar han en hel här. En hel himmelsk här av änglar som lovprisar och manifesterar när Jesus, Guds son, blir människa. När Jesus döps så ser vi och kan läsa i Lukas, det tredje kapitlet och den 22 versen. En röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Alltså faderns röst basunerar ut vem det är det handlar om i det här läget. På korset och döden, i faderns kraft, så skakar hela skapelsen och mörker faller över jorden. Och fadern agerar mot ondskans andekrafter fullt ut. I uppståndelsen så står det så här i Apostlagärningarna 2:24: Gud löste honom ur dödens vånda vid Jesu återkomst. Det har vi inte sett än. Dagen och timmen känner ingen. Inte ens himlens änglar, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Helt enkelt i de allra viktigaste ögonblicken så kliver fadern fram med full kraft. Vad är då fadern? Det är kärlek, det är omsorg,
Det är målmedvetenhet, det är kraft, det är allsmäktighet. Det är det som råder över liv och död. Och som en dag kommer att besegra all ondska för evigt. Varsågod, Roland.

0: jag fann Jesus och jag vet vad jag har. Är det så? Känner vi så, du och jag? Är det nyckeln för din och min tro? Inkarnationen, det vill säga att Gud blir människa i kött och blod. Alltså Jesus föds till jorden som människa. Guds son kommer hit. Inkarnationen. Det är själva kärnpunkten i vår tro. Samtidigt som det blir en slags prövosten på något sätt för oss. Kom Jesus, är det Gud? Vad är det här för någonting? Är det hörnstenen som man snavar över? Sonen föds av jungfru Maria och blir det som banar väg för människan till Gud och det eviga livet. Apostlarna säger så här: Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Därför är frågan jätteviktig. Om det är så att jag fann Jesus och där vilar jag. Om vår trygghet ligger i tron på Kristus och överlåtelsen till honom. Men vem är han? I Markus evangeliet så har Jesus ett samtal med sina lärjungar. De är på väg, de promenerar eller går mot byarna kring Caesarea Filippi. Och så frågar Jesus lärjungarna så här: vem säger människorna att jag är? Och då svarade Johannes döparen. De svarade Johannes döparen. Somliga säger Elia. Andra att du är någon av profeterna. Och då frågar Jesus dem så här: men vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Om jag får samma fråga och du får samma fråga, vad blir svaret? För Jesus säger om sig själv så här: jag är livets bröd. Alltså, han är det brödet som kan skapa en andlig mättnad i våra liv. Jesus säger: är någon törstig, kom till mig och drick. Han är alltså den vätskan, eller vad man ska säga, som släcker din och min andliga törst. Jag är vägen, sanningen och livet. Han säger inte jag är en av vägarna, en av sanningarna, en möjlighet till livet. Han säger jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Och så finns det liksom inga alternativa vägar att välja på här. Det är sonens uppdrag. När inkarnationen blir verklig och Gud blir människa i Jesus Kristus, så är uppdraget detta att ta dig och mig mot Fadern, mot Gud själv och in i gemenskapen. Vägen till Fadern går genom sonen helt enkelt. Tänk att Jesaja som levde 700 år ungefär innan Kristus skriver: se, min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd och stor och högt uppsatt. Här skriver Jesaja om Jesus. som genom sitt lidande och sin död skulle komma att bli upphöjd, ärad, och Jesu död och uppståndelse skulle bli till evig räddning för människan. Wow! Det är bra grejer. Och så står där vid korset en vakt. Och när Jesus ger upp andan och dör, så säger den vakten så här: den mannen måste ha varit Guds son. Så vem är sonen? Det är sonen som öppnar vägen till fadern. Sonens liv och det totala utgivandet är en förutsättning för din och min evighet. Gud blir människa i sonen. Och människor, vi diskuterar vem han var. Men Jesus själv är väldigt tydlig och säger: jag är vägen, sanningen och livet. Roland sjung.
1: När jag tänker på vad han gjort genom tider som gått, hur han vandrat med sitt folk och hjälpt dem genom allt. När jag ser på mitt eget liv

0: min Gud är verklig. Han har förvandlat mig. Så sjöng Roland. Och om vi då tittar på treenigheten, Fader, Son och Ande, vad är det då som förvandlar dig och mig? Alltså vill vi prestera så mycket i tron. Fast det egentligen är precis som det hände med Petrus här. Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Och Paulus säger i Efesbrevet så här: låt er uppfyllas av ande. Alltså det är någonting pågående i våra liv. Att vi kan få kraften ifrån Gud in i våra liv. Tack vare det som sonen har gjort på korset när han öppnade vägen till fadern. Ser ni, allt hänger ihop. Den treenige guden, han är en, men de tre delarna fyller en viktig funktion för ditt och mitt andliga liv. Vi kommer inte förbi sonen, för det är han som tar oss till fadern. Men för att lära känna sonen och fadern bättre så har Gud gett oss anden. För att vi ska kunna få liksom kraften, frimodigheten och så vidare och så vidare då. Det står så här i den nicianska trosbekännelsen om den heliga ande. Anden, den heliga ande, Herren och livgivaren. Alltså det finns någonting, livsluft i anden. Det är någonting positivt. I Lukas 1:35 så står det så här. När Maria får reda på att hon ska föda Jesus. Och så får hon besök av en ängel och så står det så här. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Wow. Livgivaren. Bang. I första Mosebok så står det så här i den andra versen i Bibeln. Kapitel 1, vers 2. Guds ande svävade över vattnet. Alltså anden är med och skapar liv i skapelsen från början. Vi behöver den heliga ande. Petrus på Areopagen så säger Paulus här. William, ställ dig upp. Det säger han inte. Det säger han inte. Då säger jag så här. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Det är honom vi lever och rör oss här till. Och det är en bild av anden. Gå lite. Nu är jag anden. Du får gärna svänga också. Sväng. Nu är jag anden. Jag tänker ibland så vill vi plocka isär det här, va? Att vi känner oss en... Tack, William, det räcker så. Ibland vill vi plocka isär det där. Men anden är den som hela tiden finns vid din sida. Och det står så här i Apostlagärningarna 1:8. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig, så där. Och ibland så gör vi det så, vi ska prestera så mycket i egen kraft och klara av och greja oss. Fast Gud säger i sitt ord så här: hallå, låt er uppfyllas av anden. Ni ska få kraft när anden kommer över er. Alltså slappna av. Var är överlåtelsen till Gud, Fader, Son och Ande? Tänk om vi kunde lära oss det. I skapelsen, när liv blev till, så var Guds ande där. I Nya testamentets början så ser vi hur Marias får liv i sig genom den heliga ande och föder Jesus. Petrus, han fylls av anden på pingsten och talar. Och det leder till evigt liv, det han säger. 3000 personer kom till tro den första pingstdagen. Frukten av Guds andes närvaro i våra liv är aldrig splittring, söndring och så vidare och så vidare. Utan frukten av den heliga andes i vår ande i våra liv är liv, frid, harmoni. Skillnad. Stor skillnad. Så avslutningsvis då. Vem är Gud? Gud är Fader, Son och Ande. Vad vill Gud? Han vill liv, frid och harmoni. Och evigt liv. Och det bjuder han varenda människa in i den gemenskapen. Vi ber tillsammans. Kära Herre, vi tackar dig för att du vill liv, frid, harmoni. Vi tackar dig för Faderns kraft i de där stunderna när det verkligen behövs, Herre. Och vi vet att du har också, som Fader har du koll på läget. Vi tackar dig för Sonens kraft och totala utgivande till döden på ett kors för vår skull. Vi tackar dig för Andens närvaro i våra liv. Och vi ber, kom helig ande, mer och mer in i våra liv. I Jesu namn, amen.
1: Yes, nu kommer vi fortsätta den här stunden med att Roland kommer ta med sig några låtar. Ni får jättegärna vara med och sjunga och känna frid i rummet och tända ljus eller skriva lappar och sådär.
2: Att lära känna dig är min längtan.

0: Ja, Jesus, jag tackar dig för lapparna på väggen, Herre. Jag ber för alla de namn som står skrivna och alla de som har skrivit lapparna också, Herre Jesus. Jag ber att du ska få bli synlig för dem, Herre, att vi ska få höra om vittnesbörd från de här lapparna, Herre. Att folk har fått ta emot dig och höra om dig, Jesus. Jag lägger alla de namnen i dina händer, Herre. Amen.
1: Jag skulle få lov att sjunga en sång till, var det inte så?
0: Det kommer. Jag tänkte vi måste få välsigna och sen ska du försöka. Det är bra, jag är med. Ja, men det är lugnt. Jag tänkte ni ska få ta emot Herrens välsignelse först. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu kör vi.

0: kaffe, varmt välkomna damerna först.
1: Thank you. sorry for the trouble.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
2: Hello everyone. My name is Israel Houghton.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

か。

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

God, be still, know that I'm God. I am, I am, I am, I am God.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: When you are lonely and the world is dark, when tears are flowing from your broken heart,

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.